0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Every culture,
0: every voice,
2: every day.
0: 3ZZZ.
3: Dhe ju është nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i pregatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se erdhët në programin e gjuhës shqipe në valët e radios 3ZZZ. Unë jam Aurora dhe kam kënaqësinë të jem përsëri së bashku për të ndarë me ju lajmet, ngjarjet dhe temat që i përkasin komunitetit ton këtu në Australi, por edhe në trojet shqiptare. E veçanta e këtij programi sot është se unë nuk jam vetëm. Këtu me mua kam një nga zërat më të bukur radiofonik që keni dëgjuar në këtë program. Një zë që ka qenë pjesë e këtij programi vite më parë dhe ka dhënë kontributin e çmuar në shërbim të gjuhës edhe kulturës shqiptare. Është një kënaqësi e veçantë që sot të kemi atë përsëri pranë nesh me lajmin akoma më të mirë se ajo ka shprehur dëshirën se do t'i bashkohet grupit ton dhe dëshiron të vazhdoj të jap kontributin e saj në përgatitjen dhe prezantimin e programit. Provoja, profesionalizmi, dashuria për radion janë një vlerë e shtuar për programin ton dhe jam e bindur se dëgjuesit tan do ta mirëpresin rikthimin e saj. Zonja dhe zotri, me mua sot në studio është zonja Kalie Guga. Përshëndetje Kalie, mirë se erdhët në programin ton.
1: Faleminderit Aurora, faleminderit për ftesën dhe mikpritjen këtu në radio dhe ju përshëndes juve dhe gjithë bashkëndëtarëve tanë këtu në Australinë e Largët dhe uroj një dëgjim të mbar të programit të gjuhës sonë të bukur shqipe.
0: Shumë faleminderit Kalia. Për të familiarizuar pak dhe dëgjuesit me Kalien, besoj shumë edhe do të kënë kujtuar tani në përmjet zërit, por do doja të bëja një 2-3 pyetje të shkurta në lidhe me pasionin për radion. Unë e di që rrugtimi jot në radio ka filluar shumë më herët si sa programi i gjuhës shqipe këtu në Melbourne. Më thoni pak më shumë për këtë dashurin tuaj të hershme për radion, fillimet fare, fillimet e tua.
1: Ka qenë një dëshire pasion për radion që ka filluar në Shqipëri kur unë isha studente në Institutin e Arteve në Tiranë. U bë një konkurim atëherë për folse në radio, ku unë mora pjesë. Dhe ishte kënaqësi për mua që për vitet që isha studente, unë do t'i jepja programet në gjuhën shqipe, në lajme, anoncimet e programeve të muzikës, të muzikave të ndryshme në radio, dhe sigurisht ishte edhe programet që kisha unë për këshilla për gruan, Universitetin Popullor të Radios, Faqe Libri, dhe programi më i bukur që unë mendova që asnjëherë nuk do të shkoja jashtë Shqipërisë, ishte për bashkëdhetarët tanë që jetonin larg Shqipërisë.
0: A do vetëm bëhej edhe një program për bashkëdhetarët që jetonin jashtë në atë kohë?
1: Që dëgjojnë në Amerikë, sigurisht. Po për në Australinë kisha idenë fare se ekziston të Australia që do të vija një ditë këto. Po jeta bën çdo gjë si ta them, që nuk e pret.
0: Të sill aty ku nuk e mendon nga njerë.
1: Aty ku nuk e mendon.
0: Do me thënë, atëhere ke bërë disa programe. Jo vetëm një të vetëm në Shqipëri.
1: I bëja shumë programe të ndryshme, edhe ishte kënaqësi sepse ishte një ambient jashtëzakonshëm me folsat më të mira. Vera Zhej ka qenë folse më e mirë në radio që ajo do të dilte në pension në atë kohë dhe më mori përsipër që të më tregonte sekretet e të folurit.
0: Dhe prandaj të kemi edhe ne ty këtu për të na mësuar ca nga këto sekretet.
1: Unë kam kënaqësinë të bëj programin me juve sepse ju kam dëgjuar shumë herë edhe mënyra se si flisni ju gjuhën shqipe, nuk mund të mendosh aq pastër dhe aq bukur, edhe komunikimi juaj me dëgjusit, edhe puna që bëni juve sakrifica, që vini këtu mbas ditëve dhe bëni programin çdo javë,
0: është në fakt një farë sakrifice,
1: por është një sakrifice, po është...
0: është dhe kënaqësia që është
1: sigurisht që është një kënaqësi, është një kënaqësi e madhe, sepse gjua shqipe duhet të dëgjohet dhe brezat që vinë, fëmijët e vegjël e dëgjojnë edhe mësohet më pastër, më bukur, sigurisht që ata vënë dhe në shkollat shqipe këtu. S'duhet të zgjatem shumë, po Edhe njëherë ju falenderit.
0: Falenderit ty. Na that pak për fillimet në Shqipëri, po pastaj ju emigruat, erdhët në Australi, aty ku menduat se s'kishte shqiptar, gjetët shqiptar mjaftueshëm, aq sa kishin dhe një program të gjuhës shqipe, dhe ti atëherë fillove të bësh programin e gjuhës shqipe. Na tregosh pak si ishin fillimet në programin këtu në Melbourne, si të kontaktuan, si filloi.
1: Ishin dy vëllezër me mbiemrin Flamurin nga Ulqini e mbaj mend, që ata kishin bënë programin dhe dikush i tha atyre që ka ardhur edhe njëra që ka folur në Radio Tiranën. Edhe ata më gjetën edhe erdhën më morën, edhe që atëherë fillova të bëja programin. E bëra me ta, e bëra programin 6 vjet. Ishte atëherë në studio të ishin në Fitzroy. Pastaj me Kastriot Gashin, edhe me të tjerë që vinin në program si të ftuar, kishim lidhje me klubin futboll të Sunshine, edhe me Dandenogun, me të gjithë këta që i fusnim në radio atëherë. Po tani kanë ndryshuar gjërat, janë bërë teknika është më e përparuar.
0: Po si të duket tani për shembull studia në krahasim me studion më përpara? Çfarë të duket e ngjashme, të duket shumë ndryshe apo
1: është më e përparuar sa atëherë?
0: Është pak më e thjeshtë. Ta do ja marrësh dorën shumë shpejt, jam e sigurt.
1: Po sigurisht me ty. pastaj erdhi Melinda Lulo që bënte programin e të premtes. Ajo e mbajti shumë koha të program, edhe me zërin e saj me të gjitha ajo shkoj dhe në SBS që jepte programin, se ajo ishte edhe anglishtën e dinë të më mirë edhe...
0: Po, e kemi patur Majlindën tëftuar në një nga programet vitin e shkuar gjithashto.
1: Kemi pasur fatin edhe me juve, edhe me Nisën e me këto të tjerët që bëjmë programin, që është kënaqësi për të gjithë, që vazhdojmë programin në gjuhën shqipe dhe që mbahet nga juve.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit që
0: faleminderit. Në fakt është një vlerë e madhe që ne si komunitet kemi mundur ta mbajmë këtë program të rjetë, vazhdoj, pa u ndalur asnjë ditë, dhe kjo është vetëm fal vullnetarëve që e kanë bërë nga dëshira për të kontribuar për komunitetin, për vendin e tyre, edhe sigurisht kanë lënë gjërat e tyre mangut, por siç e thamë, ajo kënaqësia për të dhënë një kontribut ka qenë më e madhe se të gjitha. Kështu që biles Gjerasin të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite në radio programin e gjuhës shqipe këtu në Melbourne.
1: Faleminderit Aurora.
0: Tani diçka tjetër Kalia, për shembull ky rikthimi në programin e gjuhës shqipe, çfarë të bëri ty që të rikthehesh përsëri?
1: Unë gjithmonë kam pas dëshirë radion dhe gjithmonë e kam dëgjuar, e sot që erdha më duket sikur dje isha këtu. Kan kaluar më shumë se 20 vjet që se kam bërë programin, po së bashku besoj se do ta kalojmë mirë.
0: Sa shpejt i kën koha kur thua ti 20 vite dhe duket si dje, dhe në fakt ashtu ndoshta ka qenë dhe kjo dashuria jote për radion që e ka mbajtur gjithmonë atë pasionin lidhur gjallë, si të thuash, edhe nuk është shuar asnjëherë, edhe të shtukur sikur ke qenë aty edhe pse kanë kaluar 20 vite. Po mua më bëhet shefi shumë që ti ke shprehur dëshirën për të rikthyer, edhe për ne si staf, për si grup është një vlerë e shtuar që ne të kemi një njerëz me kaq provoj në radio, edhe e thash edhe më lart, po ke një zë vërtet shumë radiofonik, edhe unë jam shumë e gëzuar dhe shumë e kënaqur që na je bashkuar. Të uroj shumë suksese në program. Kalia të dashur dëgjues më ka thënë mos më trajto shumë si të ftuar sot. Më trajto si një kolege që po bëjmë programin bashk, edhe prandaj nuk kam zgjedhur dhe më shumë pyetje për të thënë, por të uroj shumë suksese, mirë se erdhe, mirë se u bashkove grupi tonë, edhe shpresoj shumë që të kemi një bashkëpunim të mirë edhe të frytshëm.
1: Unë do t'ju falenderoja për punën e madhe që bëni, edhe kam kënaqësi të marr pjesë me juve.
0: Faleminderit shumë. Atëherë të dashur dëgjues, do shkojmë me një hapësirë muzikore, edhe do vazhdojmë me pjesën tjetër të programit.

0: sacan e bukur, a?
1: Dhe tani vazhdo me disa lajme. Raportim mbi protestat në Shqipëri. Situata politike në Shqipëri vjon të mbetet e tensionuar, ndërsa protestat qytetare kundër qeverisë kanë hyrë në ditën e tyre të njëpasnjëshme. Qytetarë dhe mbështetës të opozitës janë mbledhur në Tiranë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie teknike, zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme dhe rritjen e transparencës në qeverisje. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Kulmi i tensioneve u regjistrua gjatë ditës së djeshme përpara godinës së kuvendit të Shqipërisë, ku protesta u shoqërua me përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Sipas raportimeve, protestuesit hodhën vezë, domate dhe sende të forta në drejtim të efektivave të policisë, ndërsa këta të fundit përdorën ujë me presion, spray pipa dhe gaz lotësjellës për të shpërndar turmën dhe për të mbajtur nën kontroll situatën. Bilanci paraprak flet për disa persona të lënduar nga të dyja palët. Sipas autoriteteve, 6 punonjës policie dhe 11 protestues kanë marrë ndihmë mjekësore, ndërsa 10 person janë shoqëruar nga policia pas incidenteve të ndodhura pranë parlamentit. Pavarësisht për shkallëzimit të situatës, organizatorët kanë bërë të ditur se protestat do të vijojnë edhe në ditën në vazhdim, duke u bërë thirrje qytetarëve në Shqipëri dhe diasporë për të bashkuar të tubimeve. Nga ana tjetër, qeveria nuk ka sinjalizuar në një ndryshim të qëndrimit të saj, ndërsa masat e sigurisë në kryeqytet mbeten të shtuara për çdo protest të paralajmëruar.
0: Është një protest shumë e gjatë, Kalia, që po ndodhë, është mos gaboj dita e 53, edhe një qëndresë e madhe e popullit tonë. Nuk e di çfarë mendimi ke, por më duket një protest shumë e mirë, ndoshta protesta më e mirë që kemi patur ndonjëherë në Shqipëri.
1: Djej në lajmet që jepnin në video në Facebook, ishte jashtëzakonisht keq, njerëzit po përplaseshin me policinë, edhe më kam mbetur në mendje një grua që ishte kalon kancer, edhe fliste atje dhe thoshte për Edi Ramën e për të gjithë ato antarët e qeverisë që e përkrahin atë, që të largohen sa më shpejt, sepse nuk mund të jetohet në këtë mënyrë si që jetojnë ato, me pensionet të vogla që nuk mund të përballojnë jetën, me çmime të larta, ndërsa ata jetojnë
0: për
1: bukuri.
0: Ato jetojnë duke në kurriz të popullit shqiptar.
1: Po kjo nuk mund të lejohet. Kështu që gjendja është sa po vjen edhe po vështirësohet, edhe besoj që të bëhet pa ndonjë vrasje, pa ndonjë dëmtim nga ana e policisë, sepse ajo i drejtoi policisë, i thoshte, juve jeni bij tan, duhet na mbroni neve.
0: Po e vërtet.
1: Jo këta që s'kan gjuna për këta njerëz. Nuk kanë mëshirë.
0: Po, unë pash dhe një, më preku dhe rasti një nëne me një fëmijë autik, që ishin dhe në kushte shumë të ekonomike, shumë të varfra, edhe ata kishin hedhë gaz lotësjellës, edhe ato ishin dëmtuar, diku shkon të jepti një shami për të fshirë lotët, edhe ajo ishte bashkë me djalin autik aty,

0: ato jo për ti sulmuar, por kuptohet ato janë në detyrë edhe ndoshta shumë prej tyre e bëjnë nga mosdëshira, por nga halli për të marrë një rrogë në fund të muajit, sepse nuk kanë çfarë t'i ushtrojnë fëmijëve tyre në tryezë kur shkojnë. Unë e kuptoj që shumë që punojnë administratë edhe në Shqipëri nuk mund të paraqiten nëpër këto protesta sepse kanë frikën se do humbasin vendin e punës. Mirë po, këto përshkallëzimet pak për shumë si që ndodhi dje para parlamentit dhe mua disi më pëlqen pak ky rebelimi pak më i madh, sepse duke qëndruar për kaq kohë gjatë
1: të qetë,
0: duket sikur po favorizohet Rama në këtë rast, jo protestuesit. Unë sigurisht që do doja shumë që kjo gjithmonë të zgjidhej në mënyrën më paqësore të mundshme dhe absolutisht Zoti mos e bëf që të ketë viktima ose të krijohet ndonjë situatë e jashtëzakonshme atje, por këto ngacmimet pak rebelimet e vogla ka ardhur momenti që duhet të jenë pak më të ndryshoj pak çasja e protestuesve. Gjithmonë kjo është mendimi im, por që shpresoj shumë që sa më shpejt këto kërkesat e protestuesve dëgjohen edhe të bëhet diçka për ta ndryshuar sistemin në Shqipëri, sepse janë shumë gjëra që i rebelojnë njerëzit. Nuk është vetëm shitja e tokës, po janë, siç e thash, varfëria, është mungesa e transparencës, korrupsioni, janë aq shumë sa njerëzit janë, është mbushur e kupa edhe ka filluar tani, nuk mban më. Megjithatë, ne shpresojmë që situata atje të përmirësohet edhe të bëhet diçka në dobi të vendit tonë, më mirë se sa ç'është bërë deri tani. Kalia, si thua, shkojmë me një hapësirë të shkurtë muzikore dhe kthehemi për lajmet e tjera?
1: Sigurisht, ja.
0: Okej, vazhdojmë.

0: Ishim dhe me Bujar Çamilin. Për të gjithë dëgjuesit që dëshirojnë na telefonojnë, Kalia, duket se numri nuk na ka ndryshuar numri i telefonit.
1: Është i njëjti numër.
0: Është i njëjti?
1: 9415 1923.
0: Sa mirë, nuk ka ndryshuar numri asnjëherë dhe Kalia ça memorie që e kujton akoma. Për gjithë ata që ju që doni të bëheni pjesë e programit, numri joni telefonit është 9415 1923, mund na telefononi. Vazhdojmë pak me lajmet, vazhdojmë. Ballkani është përfshirë gjatë ditëve të fundit në një val motit paqëndrueshëm, me rreshje të dendura shiu, stuhi të forta, breshur dhe era intensive, të cilat kanë shkaktuar përmbytje dëme materiale dhe ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në vend. Edhe trojet shqiptare nuk kanë mbetur të paprekura. Në Shqipëri, rreshjet e rrëmbyeshme kanë shkaktuar përmbytje lokale në disa qytete, veçanërisht në zonën qendrore dhe veriore të vendit. Në disa akse rrugore pati vështirësi në qarkullim për shkak të grumbullimit të ujit, ndërsa shërbimet e emergjencës kanë qenë në terren për të menaxhuar situatën, autoritetet e kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme gjatë stuhive dhe të tregojnë kujdes pran lumenjve dhe zonave me rrezikshmëri përmbytje. Edhe Kosova është përballur me rreshje intensive dhe stuhi të forta, të shoqëruara me era të fuqishme dhe breshur në disa rajone. Raportohen dëme në kulturat bujqësore, pemë të rrezuara dhe probleme të përkohshme në furnizimin e energjisë elektrike në disa zona atje. Në pjesën e Maqedonisë së Veriut, stuhia gjithashtu ka shkaktuar përmbytje të rrugëve, dëmtime të automjeteve nga breshëri dhe ndërprerja e energjisë elektrike në disa vende. Ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë për largimin e pemëve të rrezuara dhe normalizimin e situatës. Ndërkohë, sipas parashikimeve më të fundit, moti pritet të shkojë gradualisht drejt përmisimit në pjesën më të madhe të Ballkanit. Megjithatë, meteorologët nuk preashtojnë rreshjet lokale dhe stuhi të izoluara në disa rajone, ndaj autoritetet u bën thirrje qytetarëve të vijojnë të tregojnë kujdes, veçanërisht në zonat me rrezikshmëri përmbytje apo rrëshqitje dherash. Pas kësaj, ne do kthehemi në një lajm të trisht, i cili ka prekur në fakt mbar komunitetin ton shqiptar këtu në Australi. Besoj se ju kujtohet rasti i Olës, vajzës së re nga Shqipëria, e cila kishte ardhur në Australi, kryesisht jetonte në Sydney, për të studiuar e të përpunuar këtu. Dhe vetëm pak muaj më përpara, ajo u përball me një sëmundje të rëndë kancerogjene dhe ne në radio kemi ndjekur në fakt rastin e Olës dhe kemi përcjell zhvillimet e këtij rasti, duke shpresuar deri në fund se do ndodhte një mrekulli për të. Fatkeqësisht, me datën 21 korrik, Ola e humbi betejën me smundjen dhe u nda nga kjo jetë, duke lënë pas dhimbje të madhe tek familja, miqt e të gjithë komuniteti ynë. Trupi i saj do të përcillet për në Shqipëri, ku dhe do prehet pran familjarëve të saj. Në emër të grupit të Radio Son, i shprehim ngushëllime të sinqerta familjes së Olës, e në veçanti nënës së saj, zonjës Monda, e cila pati mundësi të vinte në Australi dhe të qëndronte pran vajzës së saj gjatë këtyre ditëve të vështira. Lutemi që shpirti Olës të prehet në paqe dhe Zoti t'i jap forcë familjarëve të përballojnë dhimbjen e rëndë që ato po kalojnë. Njëkohësisht, dëshiroj të shpreh mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan dhe u gjendën pranë familjes së Olës dhe Olës gjithashtu gjatë këtyre muajve të vështirë. Një falënderim i veçantë shkon për komunitetin shqiptar në Sydney, i cili u mobilizua në ditët e para për ta mbështetur Olën në betejën e saj. Falenderojmë kryetarin e shoqatës shqiptare atje në Sydney, zotin Elmas Berisha, si dhe të gjithë antarët e komunitetit për përkushtimin e tyre gjatë kësaj periudhe. Një mirënjohje të veçantë i shkon gjithashtu zotit Bajram Regjepi dhe zonjës Merita, të cilët për afër 3 muaj ose më shumë me radh ishin pranë Olës dhe nënës së saj pothuajse çdo ditë, duke i ofruar atyre mbështetje, kujdes dhe ngrohtësi njerëzore në këtë periudhë kaq të vështirë që ato po kalonin. Falenderoj gjithashtu dhe kryetarin e komunitetit shqiptar në Melbourne, zotin Cezar Jakupi, i cili u angazhua më një herë kur dëgjoi rastin e Olës për të ndihmuar familjen. Këtë familje dhe gjithashtu duke mundësuar ardhjen në Australi të nënës së saj dhe kushuririt të tij të saj Endri. Atë Endrin kemi patur dhe një herë në program nëpërmjet telefonit si të ftuar në kohën që ne ndiqnim rastin e saj. Kuptohet ardhja e tyre ka qenë shumë e rëndësishme pasi siç e dim Ola jetonte e vetme në Australi dhe nuk kishte asnjëri pranë saj. Gjithashtu një mirënjohje nga zemra për të gjithë ata që kanë kontribuar financiarisht dhe moralisht, në veçanti përmend zotin Adriatik Lame, i cili ka dhe një kontribut konsiderueshëm financiar dhe jo vetëm që të ishte pranë familjes në mbështetje të vazhdueshme. Humbja e Olës nuk është vetëm dhimbje e familjes së saj, ajo është një humbje që preku gjithë komunitetin tonë në Australi dhe na kujton dhe një herë se momentet më të vështira, solidariteti dhe humanizmi janë vlerat që na bashkojnë më shumë. U preht në paqe Ola, kujtimi jot qoftë i paharrueshëm. Na ka prekur të gjithëve edhe është e vështirë të shkoj me një muzikë tani, por unë do doja që të ndaja me ju disa lajme që kolegu ynë Nizamir Xhepi ka përgatitur sot për programin tonë. E falenderoj Nizamiun. Do ndjekim këtë material edhe rikthehemi përsëri pastaj për pjesën e mbetur.
2: Dita e 54 e protestës ishte me dy panorama. Pasditja edhe një herë ishte e qetë dhe mizotruan fjalimet nga ku kërkua si çdo ditë largimi kryeministrit Edi Rama. Po ashtu u bë thirrje për lirimin e të gjithë protestuesve të ndaluar gjatë paraditës.
3: Jemi përballur me një dhunë të paprecedent, të pajustifikueshme.
4: E kemi parë se si policia është përgjigjur ndaj protestuesve me gaz, spray dhe me shkopin kome.
2: Ndërko një panoram tjetër ishte protestat tek parlamenti, gaz dhe ujë me presion, vezë por dhe sende të tjera të forta. Përplasjet mes protestuesve dhe policisë vijuan për minuta të tëra. 23 persona u shoqëruan nga policia për rastet e dhunës në protest, ndërsa u lënduan protestues dhe efektiv.
5: Parlament në nënrrethim. Në masat rrepta asigurie, ku vendi zhvilloi një nga seancat më të tensionuara të legjislaturës. As protesta jashtë parlamentit, as revolta e demokratëve brenda sallës nuk ja dolën të ndryshon agjendën e majorancës. Forcën e saj, Partia Socialiste, e tregoi me numrat në sallë, duke dëshmuar se zotron 3 të 5 të mandateve në kuvend.
6: Ju kërkoj edhe në votim të propozimit për ndërprerjen e diskutimeve dhe për kalimin në votim të çështjeve të rendit të ditës.
5: Ardhja e Edi Ramës në seancë ishte mesazh i qartë se skenat e bllokimit të foltorës nga opozitarët nuk do të toleroheshin më. Uji i hedhur në drejtim të kryeministrit i kushtoi Gazmend Bardhit përjashtimin nga seanca.
7: Zoti Gazmend Bardhi, jeni i përjashtuar nga seanca në bazë të rregullores.
5: Mes kaosit dhe protestës së demokratëve në foltore, u miratuan projekt rezolucioni.
8: Testosterone and get big muscles is because their muscles are full of testosterone.
0: E di pse patëm një ndërprerje të shkurtër. Po mundojmë edhe një herë të lidh këtë materialin që kisha. Nuk po shkon. Okej, vazhdojmë me një
9: art dhe kultur.
0: Po, vazhdojmë me art dhe kultur.
9: Një nga thesarët më të rëndësishme të kulturës shqiptare do të dëgjohet në një nga filmat më të shumë pritur të kinemas botërore. Iso, Polifonia Shqiptare dhe Tingujt e Fyllit të dy fisht janë përfshirë në kolonën zanore të filmit The Odyssey. Me regji të Christopher Nolan, duke sjellë për herë të parë një element të fuqishëm të traditës muzikore shqiptare në një produksion të përmasave ndërkombëtare. Lajmi është bërë i ditur nga kompozitori fitues i çmimit Oscar, Ludwig Göransson. i cili ka treguar se ka udhëtuar në jug të Shqipërisë për të regjistruar tingujt autentik të muzikës tradicionale. Në një intervistë për New York Magazine, ai tha se kaloi një javë duke punuar me ISO polifoninë shqiptare, një traditë e njohur nga UNESCO si pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit, si dhe regjistroi tingujt e fyllit të dy fisht, një instrument tradicional i përdorur prej shekush në zonat jugore të vendit. The Odyssey, bazuar në poemën epike të Homerit, është një nga projektet më ambicioze të Christopher Nolan dhe pritet të ketë një ndikim të madh në kineman botërore. Përfshirja elementëve të muzikës shqiptare në zonën në kolonën zanore të filmit përbën një moment të veçantë për kulturën kombëtare, duke i dhënë ISO polifonisë shqiptare një skenë globale dhe duke e prezantuar këtë trashëgimi unike për miliona shikues në mbar botën. Për te skenave spektakulare dhe kolonë zanore që jep emocion çdo momenti, The Odyssey në kujton se udhëtimi më i vështirë nuk është ai që bëjmë në përdete oqeane, por ai që bëjmë brënda vetes. Historia Odysseus është një rrëfim për qëndresën, besnikërinë dhe sakrificat që kërkon në rruga drejt shtëpisë. Në fund të fundit, filmi na përcjell idenë se njeriu nuk përcaktohet nga pengesat që ka, por nga mënyra se si zgjedh ti përballoj ato. Dhe pas këtij materiali le t'i lëmë vendin një prethesarve më të çmuar të kulturës sonë, këngës polifonike shqiptare. Një traditë rrallë e trashëguar brez pas brezi që mbart historinë, shpirtin dhe identitetin e popullit tonë. Le ta dëgjojmë së bashku.

0: Jemi rikthyer me pjesën tjetër dhe kemi një telefonat. Fillimisht, alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Aurora.
0: Përshëndetje, Sel.
1: Jasini, ai mirë.
0: Mirë, faleminderit, ti si je?
1: Mirë.
0: Është kënaqësi të flasim edhe nëpërmjet studios këtu. Selën, siç e din tani tashmë dëgjuesit, e kemi atë kolegun që raporton lajmet e sportit. Është njeriu më adapt për këtë punë që mund të na informoj për gjithçka në lidhje me sidomos me futbollin, me skuadrat tona shqiptare këtu në Melbourne. Nga Adelaide javën e kaluar një ndeshje shumë e suksesshme që na bëri gjithë krenar. Çfarë kemi këtë javë? Na thuaj diçka më shumë për sportin.
1: Okay. Këtë javë, lojat e kësa javë, si mbas regullit, kemi më spari filloj me Deninon Prishtinën, kanë ndesh lojnë kundra Altona Magic, edhe janë, kjo lojë është nesë, do më thënë, në ora 5 mbas dite, filloj.
0: Ku do bëhet kjo? Në Dendinon?
1: Jo, është në, do të jetë në fushën e Prishtinës, në Dendinon. Në fillon në ora, si që thash, në ora 5 mbas dite. Kurse Shqiponia ka lojen ditën e hënë, si kundra ekipit Melbourne Victory.
0: Po këta ku luajnë?
1: Në kjo lojë do të luhet në fushën e Caroline Springs George Cross. Në Caroline Springs, si që thash kundra ekipit Melbourne Victory, ku edhe kemi edhe një shqiptar që është treneri i këti klubi, Melbourne Victory, Besat Berisha, ndoshta e njohë ndo një avjatë.
0: Pa tjetër, Besat Berisha është ai lojtari që dhe ne jemi krenar për të.
1: Po. Do me thënë...
0: E ka pak të si kleq me besoj Besarti, nuk do pene gol të radhë.
1: Po, tash, mare si do
0: politikisht,
1: të
0: kalojnë. Duhet që ndrojnë në regull.
1: Po, të që do gjithë shkojnë në regull. Kurse, Heidelberg, Shqiponia, ka lojnë nesër ditë me shtunë, nesër me kundre ekipit Dallas City. Ja, do të kjo lojë do të jetë në fushën e Heidelberg Eagles në Heidelberg.
0: Okay.
1: Pas fillojmë me rezultatet e javës.
0: Na, të doja dhe unë. A kemi ndonjë lajm të mirë të paktën?
1: Po, çdo herë shpresojmë të kemi lajme të mira, por këtë javë nuk janë aq lajme të mira. Dendinon Prishtina pati humbje kundra Green Gully me rezultat 3-1. Heidelberg Eagles Shqiponia, ata patën një humbje shumë të keqe me rezultat 6-0.
0: Rënd fare
1: kundra ekipit Epping. Kurse Shqiponia, Sanqen Shqiponia pati një barazim kundra Elsëm me rezultat 1-1.
0: Në okej, jo keq.
1: Po, shpresojemi të kemi rezultate pozitive këti javë, po sporti e ka shtu ndë njërë.
0: Po, sigurisht.
1: Ka umbje, ka fitore.
0: Po, pa tjetër. Sel, jam kureshtare, ishen Adelaide ti për tifo për skuadrën tonë atje, apo?
1: Jo, nuk pata mundësi që të shkoj, po e kam pa direkt, ishte se në telekas direkt, e kam pa lojen, edhe më ka pëlqyer shumë, edhe siç e fatë edhe ju, kam pas një trajet të mirë nga komuniteti shqiptar në Adelaide, ajo është një kënaqësi e madhe.
0: Ishte vërtet një mikpritje jashtëzakonshme, më sa kam parë nga social media që kanë nxjerr. Bravo ju qoftë qunave të The Eagles të Adelaide-t, se i kanë pritur më së miri nuk kishte. edhe përkraje madhe edhe e tifozve atje edhe po. E pritja kështu.
1: Edhe fitoria është kënaq, është dhe një kënaqësi.
0: Po, pastaj fitoria ishte, nuk ishte thjesht një meç, ishte kishte simbolik po. Tjetër, kështu që ishte ndoshta unë të premten e kaluar e quajta si një nga ndeshjet më të bukura historike të klubit, besoj.
1: Po, ajo do të mbetet në historinë sportive, po.
0: Po, besoj që edhe unë ju uroj shumë sukses edhe në ndeshjet e në vazhdim të gjitha këtyre skuadrave, edhe të na bëjnë gjithmonë krenar sportistët tanë edhe klubet tona futbolistike. Nëse ke diçka tjetër, Sel?
1: Jo, haqe këto janë rezultate dhe shpresojemi të kemi rezultat pozitiv.
0: Shpresoj të premten tjetër kur të flasim prap, na japësh disa lajme akoma dhe më të mira.
1: Po, pa tjetër.
0: Unë të falenderoj shumë nga zemra që raportove gjitha këto informacione rreth sportit. Nuk e di nësa nga dëgjove më përpara, po kam edhe zonjën Kalia këtu me mua dhe më është bërë shumë qefi për rikëthimin e saj.
1: Po, shumë mirë, shumë. Po e gjoj programin edhe është knaqësi. Bëni një punë jashtëzakonisht mirë.
0: Shumë faleminderit, Sel, shumë faleminderit.
2: Okay. Faleminderit, Sel, edhe nga mua për lajmet e futbollit. Është knaqësi të dëgjojmë për futbollin dhe çdo gjë sportive që bëhet në komunitetin tonë.
1: Patjetër.
2: Natën e mirë.
1: Okay.
0: Faleminderit, Sel, gjithë të mirat edhe miropafshim. Faleminderit shumë, faleminderit. Ishte ky Sel Ajredini, i cili është i papritushëm gjithmonë për sportin, sepse e ka, si që kemi në radio me pasion, Sela ka qënë dikur lojtar i klabeve futbolistike tona, edhe është sponsor i vazhdushëm, i ndjek shumë me pasion, por Selën e kemi edhe kolegë në radio, a i shpesher vjen edhe në ndimon këtu her pasere edhe në studio, jo vetëm në përmjet telefonit, edhe falenderojmë shumë Selën edhe kuptohet gjitha ta që në ndimojnë. Ne kemi akoma pak kohë, nëse dikush do të na telefonoj, numri i telefonit është 9415
2: 1923.
0: Ju mirë presim, do vazhdojmë me një hapësirë të shkurtër muzikore për të vazhduar pastaj.

0: dashur dëgjues, jemi shumë afër mbarimit të programit. Ju falenderoj nga zemra që vazhduat edhe qëndruat me ne edhe në këtë program të radhës. Ju uroj natën e mirë nga unë, shëndet, mbarësi edhe miru dëgjofshim në programet e radhës. Ju përshëndes Aurora
1: dhe Kalia, ju përshëndet. Ju uroj një natë të këndshme edhe një fundjavë të mrekullueshme. Faleminderit për 60 minutat e këtij programi që ishit me ne.